0: بابا مناظر سوزانی منزینو حال زمینی نیایی؟
1: نو چی بودی؟ چی بودی؟ سنچه بانی؟
0: نای نا ایتیگه زمینی من لگینو
1: ایتیگه بانی اونچا؟
0: مایل ساینس کو کانچه گرن سالگینو سالی کنی اونچا
1: کورا تیستو پرو؟ نایرا مو پرو؟ تیم سنگی گانچو नमस्ते मैडम म रीना गुरुङ
2: नमस्ते कति टाइमले पाउनु भयो
1: आज रीनाले जान्न भनि साइन्सको कन्ठ गर्न सकिन रे सरले पिट्नु